0: minute de bia 6 p.m. Bogenie abuchinkumuni.
1: Jack Batabare, vi manyan ku.
2: Wado! Wado!